Efrin, bu şengi hakavina ya sal fekera pazda hitir mehye ve jinako, nerkhin hevgirtinaka odil sözü bir aniyon tavi rahatiya nişandı. Lebajar Efrin'i, çal eki kanı tavi uçandı yako, berbe çuvajı ve jindan sal fekera pazda hitir mehye hatiya bire ve bire. Ev sal fekera jin, vukku helikaftinaka kote de jivatiyen ku kurbandanan, uya dariya ji gelu berkhudar yako, دیگه جن هف، هات پیروز کرین و ارمان جا به چارکی جنو کرین اکا نرخن دل سوزی و هف گرتن آبوژی کو دیده جی که غو نخن دیرو کی ینگریت هات سیا بیرانی و او خو نخا جی کو شو بکا کوره دریا کو آزادی و پرستی